Ramaj, gıhlerin mahaşa vistu delal. İlu amore bernamaya rula Türkiye'de Suriye'de. Bu ajul yana borama. Riya Radio delal. O xelikum ya iro. لسر جوینا سندیکا ین ترکیه سوریهش بو هیس کرنا که هف کاریو پارستنا مافین که کار کارن سوری ورم هفره ناس بکن او جوینا ش بچه بو